منطقه بنششه لنقا چقا وچروخ پارهورا ماخرین واخوری چینی قصتری روچ ابری قطتا دیوس روماک احمول ششینی قبن ششیرینی قخوروخ ایمانی قا یادتا چی کری قجلال این خوبانو پخون چبل ری نویش اگویزم اچری پرو ری نیکتسین کاری چین نیکایاری رو چبل چکری قجلال ریشی قکول یاروخ ری رو چبل ری قدیوز نیکتسین نیکبیخ چکه رو ماری نویخ کاری خون رمخ ری ری قتیما من نیکبن ششه نیقا چی قلچ روح سیکوری بی بیبلی اوکین تخاقا اینی قلچ پاری رومانوس 15:1-2 اینو بیخکا روح ریکن قکو قوان قکوش ریکین ری کریستو نیکاتسین چی یکاکچ ریکاچ آلار ریمان کانتا کی کوکوبان کی کوشی کیند کریستو من کشتی قبلا شیری نیکا چی قبچ رخ شنیکاتسین چی تی قبلا ری نیکا چی کیبچ ریکاچ آلار ری اوت نکم به چی کریخ این نکوکوبا ماس کی کوش Li versículo re nukots kavech richin kan ruk amon ka ri nikaben kikin likachalar. Mahata ri nikabir chre richin ri man kayata chikiri kachalar ri nikatsin ri chaper ri dios. Ri spanik keshya ri dios chkeri ruk ahor ishken ushkomcho chri cruz del calvario. Ni nikatsin nikatshoch chke. چکاری قبانو پر روخ منشیتا روخ سینو که نیکتسین چکاری خی نیکتماخ ایتوک نیکتماخ کاری چین کری شکپه شوچ ری احاف شکه شوکه شوچ ری قطع تا دیوز شکی کل ری قکلونه خیسو کریستو ایخاری نرخوری تا دیوز ری چین نیکبن اندل کچی چیخ چی منی قبن ششه رین نی کتین چی قیروخ سینو خانتبه ایکن ستوک تک پچپن ری ران نی ماری قچالار ری چین شتکول ری خون سپانکره ری کسلین ری نسوخ ری قطتا دیوز ری چین خمول ری برسیکولو کایی چکنو کچ قویچ ری چین زی ایخ ایچقان و کچ خویچ ری چین زی آنو بل یلان تخبل نی قبن کی کین زی مخانین کی کل زی قکلون هیسو کریستو چقان کتسین تا کتا خون خبل آنو بل کی کین زی مخانین کی کل زی قکلون هیسو کریستو کمو چقان زی مخانی کتا un kife sino que cativiter kife kaba que alesh espiritualmente ni katsin richin yakato y que takari kakuch kivech ri utspano el re a través richin roch richin y kayach keri kachalar no ho richin ni katsetri versículo 2 chiri romanos 15 شانیکاتسین چی تی قبانا ری نیکاچی کیوچ ری چاکاچیک ری اوچ نوکم پی چی کریخه این نی کوکوبا ماس کی کوش هره ری رحو ری قطتا دیوز ری چی نیکابن کان نیکاتسین کا ری چی نیکابن این نی قاکوچ کیوچ ری قانا اوخ روخ خون نا اوخ یالن اچیل تاریر نا اوخ ری کاکولونه هیسو کریستو خون اخوا بلتا اچیل ری رخوا ارخا تا دیوز
jun ri perdón ni kakuita ki mak ri kachalal kin hua yo ki ben ofender ni kakuch ki vech kari a hoa bel ni katsinta ni bul uch ndel ech pari kanima y ni kakuita ki mak ri vinek harin rahori katata Dios romari ni katsinka ri chin mancheta kanman reka colonel Jesucristo sino que chkanik atzinta nik aserja span rekanima iromari de apóstol Pablo shunatajken para mí el vivir es Cristo sti kabihta karoj ti kak aslin roj shwetcher vatslev kan hatarin rajo ri Dios canta ni alahin span de kakaslin masheta tokn kakulki pa katemplo tokni kamolki ki hayok tsen pero ya tok ya yo hel pe chpari templo ya hu chikri kana ok ni manketari romari ri Dios su tekpe ri Espíritu Santo isko y kwau kin rat kesau kirat porque de kachakul su rachoch ri Dios iri frutos cari ni katzin richin ni alahin chpan di kakaslen no koch kavech richin ko ahua bel ha ki kaho konuhel manak tacha on rivnaki ye kaho sino ke ye kaho ta konuhel si vi yo van ofender katzin richin ye kaho man ye ketzelakta sino ke ni katzin o chkari paciencia o ri mansedumbre o ri onken ri katata Dios por medio chiri frutos chiri espíritu cantani alahin kachpan ri kakaslen entonces ni peka cheshvich di apóstol Pablo ri nukaslen yen kajakari Cristo ri tsuyul pavanima o chokor pavanima Hakari Cristo, Hakari ribano dirigir en un caslen, que tari shtkabir chel katata Dios, richili kakuchkivach remanjani, que mahri Dios, mahanita pon, chpanrikanima, ishtaponta chparikanima, loma de kakaslen rofialan habarchuach, ri Dios, ishkivachri vinakim.